0: umsindo wempela sonto nozama mseleku njalo ngolwesihlanu ngo3 kuya ku5 ekseni kuKhozi FM. Umsindo wempela sonto nozama mseleku.
1: Khosi sawubona.
2: Mama zami yaphila sini?
1: Ngiyaphila njani?
2: Ubhana nake wethu ngeke imashaki lamabhiyani imali incane sengijabula nje ukuzwa iphimbo lakho tu.
1: Hawu asibonge wefruit elimnandi ubhanana bo.
2: Ya bekithandi khosi esithi lema sekuze washa kwadikani bayo.
1: Bayo siyakuthanda nathi. Hawu ifruit elithandwa yimina ke lelo ubhanana. Bangithanda ngokubaqaza nesinkwe esimhlophe.
3: Khosi sawubona.
1: Iya baba kuhlindlu nofela ngaphakathi
2: impela uyabomba ukukhuluma ngendaba kaBhanana nesimpilo.
0: Umsindo wempela sonto nozama mseleku njalo ngolwesihlanu ngo3 kuya ku5 ekseni kuKhozi FM.